0: 始まる
1: アロハマハロさんで、
0: お相手は
1: よし
0: ー、そしてユミです。
1: おー、ユミちゃん久しぶり。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 発光のユミちゃんが来ていただきました、
0: はい、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。久々ですけど。
0: そうなんですよ。
1: あなたは何をしてたの？
0: はい、
1: 忙しかったんだよね。だからなかなか来れなかったんだよ
0: ね。そうですね、いろいろと習い事を
1: 習い事やってて、
0: はい、
1: あなたもその桜シンガーズの一員だったんですよね、
0: はい、先週さなえちゃんがね、
1: そう、
0: お話しさせしてもらったように。
1: そうなんです、
0: はい、
1: で私もあなたも歌歌ってくれたのよね、
0: はい、一緒の時に。
1: すごい不良版だったよ。よかったよ。
0: ありがとうございます。
1: 先週も流したと思うんですけど、あなたたちの生版の、
0: はい、びっくりしました。
1: 急に乗ってただけ、
0: はいはい、
1: よかった。びっくりしたもん。
0: あの歌私大好きなんです。小学校とか学校で習ったのを思い出すので楽しかったです。
1: でもあなたとさなえちゃんとは音が違うんでしょ。声の発声が
0: パートが違うんですよ。私はソプラノで、さなえちゃんはアルトなんです。
1: おお、すごいじゃない。それで聞く話によると、あなたは特訓されたって言ってましたよ。
0: そう、声が出ないから。
1: だからこれ、ここに来れなかったんですよ。
0: 金曜日の夜にね、週に1回特訓していただきました。
1: ソプラノね。
0: そうなんです。
1: ということは、すごい高い声が出るってことでしょ、あなた。
0: いや、出なかったんですけど、4ヶ月ちょっと練習させていただいて、で、なんか、コツっていうのをなんかこう叩き込んでいただいて、少し分かったら声が少しずつ出るようになって。
1: すごいじゃない。
0: それでなんかなんとかソプラノを歌えるっていうぐらいまで、はい、来ました。
1: それでソプラノをアカペラで歌ったんでしょ、
0: はい、そのグループに入れていただいたっていう感じなんです。コンサートの時にピアノがないアカペラで、そのグループで、ある一部のグループが歌うっていうプログラムもあったんですけど、それにね、入れていただいて。
1: あ、ソプラノ歌手
0: です。ソプラノ のパートに入れていただいて、大変だったです。声が出なくて、もう無理かなって思ってたんですけど、本当に、お腹から声を出すっていうのを教えていただいて、練習して。
1: 認められた。
0: なんか、認められたかどうかわかんないんですけど、出ないでくれとは言われなく、出していただきました。
1: 素晴らしい。どういう曲だったの、それ。
0: 桜桜と、うん、であともう一曲はちょっと古い曲で、うん、花嫁人形ってご存知ですか？
1: ああ、なんか聞いたことある。
0: なんか私もちょっとこうメロディーは聞いたことあるんですけど、うん、ちょっとあんまり知らない歌で、うん、であとはホタル恋ってあるじゃないですか。あの歌3曲を歌わせていただきました。
1: なんかみんな聞きたいよね。どんな声で歌ってたか。
0: 私の声が
1: どう。アカペラでしょっていうことは、ピアノがないわけでしょ、はい、
0: そうなんです。
1: 素晴らしいじゃない。
0: そうなんです。だから余計にプレッシャーで、結構ソプラノってメインキーなんですよね。
1: おお。
0: なので、私がもしずらすと、すごく目立っちゃうんですよ。だから、絶対に、突き出てもいけないし、気をつけないといけないってすごい言われて、で声ももし一人だけおかしかったらすごい目立つんですって。
1: あ、ソプラノの人は。
0: そうだから、ちゃんとその上手い人の影に隠れてっていうか、その卒のないようにちゃんと歌うことがやっぱり大事なポイントだったので。
1: ソプラノで何人いたの？じゃ
0: あ3人。
1: 3人だけ。
0: そうなんです。でお二人はものすごい上手い方で、もう大先輩なんですけど、うん、だからそのお二人がいらっしゃるから歌えたっていうのもあります。
1: ああ、
0: はい、
1: うん、じゃあちょっと聞いてみたいよね。
0: ありがとうございます。
1: その3曲の中の1曲、はい、なんかその本番のライブを、
0: はい、ライブを
1: ちょっと聞いてみましょう、
0: はい、では桜桜で聞いていただけたらと思います。
1: はい。

0: い、私たちの桜桜どうでしたか、吉
1: 田さん。素晴らしいじゃない。
0: ありがとうございます。
1: よく成長しました。
0: 私というよりも皆さんがやっぱりベテランなので。
1: いやでもちゃんとソプラノの声聞こえてますよ。
0: あ、うまい方2人いらっしゃるんでね。でも私も頑張って大声かけ出して歌いました。はい、
1: 素晴らしい。
0: すごい楽しかったです。いい経験をさせていただいて、
1: は
0: い、
1: 僕も入りたいんですけどね。
0: そうですよね。
1: 男性がすごいレベル高かったでしたよ、今回出た3人の。
0: あ、そうなんですか。皆さんとてもお上手ですけど、
1: はい、
0: 吉さんも頑張って。
1: 桜シンガーズのいいところは男性がいるのよね。
0: そうですね、人数少ないですけど、いつも募集中ですけど、はい、はい、すごくいつも、はい、3人2人3人、
1: はい、
0: 時々人数が増えるんですよ。助っ人で来てくださったりとかあるので。
1: そうよね、前に一度行った時はもっと男性がいたから。
0: そうですね、その時によると思います。いつもは2人だけなんですよ、2人か3人。
1: ああ、その人たちもめちゃうまいよね。
0: うまいですね、うん、はい、吉さんももし時間があればぜひ来てください。
1: なんか入ったらあなたのように歌がうまくなれるんでしょ。
0: 皆さんなれると思いますよ。
1: みんな歌がうまくなれる。
0: 歌えば歌うほどね、お腹から声を出す練習をして、うん、頭の後ろからこう声を出すんですって。だから普通の声と地声とまたちょっと違うんですけど、それもすごい勉強になりました。
1: そう、私もハワイで褒められたって昔言ったでしょ。
0: おっしゃってましたね。ヒューって声が、高い声が。
1: そう、ハワイの時とか裏声急に出たりなんかするじゃない。
0: はい、
1: それをモノマネでやったら、そのウクレレの先生に褒められちゃったん
0: です。モノマネができることができる証拠ですよね。
1: そう、モノマネできないとダメなの、ハワイの人たちは。
0: フラもそうなんですか、ね、
1: フラもそうなんです。モノマネから入ってるんです、私も。
0: それそうですよね。
1: ウクレレもそうですよ。
0: あの
1: 弾き方のなんかストリーミングっていうの、
0: はい、
1: その指の使い方がちょっとセクシーやったからちょっととかね。
0: そっからそういう時からね、自分がやりたいと思ってこう興味があってやると、
1: そう
0: 真似ますよね。
1: そう、
0: 真似てこの人のようになりたいとかね。
1: そうフラもそうなんですよ、私。
0: 確かに、でもそれはあると思います。
1: ああいう風に踊りたいなと思うじゃない。
0: あります。
1: ハワイのそのウクレレの時もそうだったけど、あなたと同じようにウクレレ習いに行く時にはね、コードから習わないの、ハワイの人は。
0: ああ、なるほど。
1: 歌から始まるの
0: よ。歌からなんですね。
1: 歌をやって歌い終わってで覚えたらウクレレのコードに行きましょう。
0: なるほど、先に歌から入ってその後にコードを覚える。
1: はい、
0: うーん、
1: そしたら雰囲気が分かるんだって。
0: 確かにそうですよね。
1: でコードのチェンジの時のメロディーが分かってくる、自然と。
0: メロディーも歌詞も分かるから、
1: はい、
0: 余計に入ってきますよね。
1: そう、だから自然と指が勝手に動いてくるようになるんですよ。
0: おお、
1: フランもそうなんですよ。
0: でもよくね、吉さんがモノマネ大事っておっしゃってました。覚えてます。
1: うん、私のマネ全然最近してくれない。
0: 昔はお尻を見てね、吉さんのモノマネ一生懸命みんなやってましたけど。
1: そうだから、フランもそうですよ。私ハワイで行った時に私の先生から、
0: はい、
1: 私特に男性だからこう踊れてこういう風にしなさいって言われたことないもんね。
0: そうなんですね。男性は違うからですね、踊り方が。
1: いや、女性に対しても。
0: ああ、そうなんだ。
1: は
0: あ、じゃあ自分で考えろっていうこと
1: ですか。そう、自分で考えろって。自分で、だから前に踊っている、うまいなと思った人のモノマネしなさいって。
0: なるほど。まあでも、そっからすると、

0: そう、楽しくなったら、うん、あの体が楽しいようにモノマネできてくる。
1: うん、確かにモノマネ好きです。
0: このモノマネ大会、
1: モノマネ大会いいですね。
0: だから歌、だから時々私今クラスの中でも、もっとモノマネ、あの歌うなさいって言ってるでしょ。
1: はい、
0: 歌ってくださいって言ってもなかなか歌ってくれないのよね。
1: みんなやっぱり恥ずかしいのもあると思います。
0: だからなんか知らないけど、私たちなんかハワイでやった時はみんないろんな音があるんだけど音楽習ってないじゃない、
1: はい、
0: 特に私なんか。でも習ってる人ってやっぱりこう、日本人ってみんな統一的に習ってるじゃない。
1: うーん、
0: この声は出せないから私できないとか、
1: あ、なるほど、
0: このメロディーについていけないとか、
1: うん、学校でね、そういうふうに結構学びましたよね。
0: それで音が外れたら恥ずかしいとか、
1: うーん、
0: 一人だけなんか違う声出したら困るとか、そういうね、フィアが出てくるのよ。
1: それはあると思います。うん、
0: なんか楽しみがそこでもう半減しちゃうのよ。
1: そうですね、ちょっとこう声が高くなったら、あ、これはちょっと恥ずかしいとかね、間違ってるとかね、正解間違いとかね、勝手に
0: 勝手に、それもなんか人のことを気にしてジャッジにしちゃうのね。
1: ああ、確かにあるかもしれませんね。
0: あるでしょ。
1: うん、
0: だからそれがね、子供の時にはなかったのに、大人になってくるとこのジャッジメントが入ってくるから、だからみんな怖くなっちゃうの。
1: 確かにやっぱり怖いとか恥ずかしいとか、そういったものがこ
0: う
1: 自由にやる心を、ね、
0: 自由を奪われちゃうんです。
1: 確かにそうですよね。
0: だから自由気ままでしょ、うん、ハワイの子供たちって、
1: まあ、
0: 子供の時で自由気ままに普通は、
1: ね、うん、はい、
0: だから子供のように寝なさいっていうのを、踊る時も歌う時も。
1: 確かに
0: それがなりきれた人は楽しいから、ずんずんずんずん伸びてきます。
1: うん、
0: 雰囲気がわかるから。
1: そういうことですね。うーん、
0: だから歌も踊りも上手くなっていくんですよ。
1: 確かにヨシさんは本当になんかこう恥ずかしいとかなく、いつもさらけ出してくださるので、一緒にいてやっぱりホッとするっていうか、安心っていうか、
0: まあ、さらけ出すっていうか、まあ自由になるっていう意味が、
1: うんうん、
0: なんとなく小さい時から分かったかなっていう。
1: あ、そう、小さい時から、
0: まあカナダに来た時から、
1: はい、
0: まあ、もっとね、
1: お、
0: 自由って一体何なのっていう話になるじゃない。
1: うん、はい、
0: だから自分がゲイだったこともそうでしょ。
1: うーん、
0: 自由になれてなかったわけでしょ、日本ではね。
1: そうですね。
0: で、日本にいる時、やっぱり日本にいる時って、この社会に、特に長男とかあるじゃない。
1: うーん、
0: こう、あの長男としては継がなきゃならないし、
1: はい、
0: あるべきことはこうなのよって、このレールの上に敷かれるでしょ。
1: はい、
0: そういうってことで自由がなくなるわけでしょ。
1: そうですね。
0: 本当の自分をやりたかったかどうかわからないじゃない。うん、でも私はこれで生まれたんだから、私の人生はこれですってこうなっちゃうわけでしょ。
1: もう親に言われてるっていうケースとかもありますもんね。
0: そう。
1: ああ、ヨシさんはそういうのなかったんですか。
0: いや、それが日本にいた時に、はい、
1: やっぱり
0: たまたまその前の X と会った時に、あなたは自分は自由なんだよっていうことを最初に言われた。
1: その X の方に、
0: はい、
1: 素敵、
0: あなたのやりたいことは自分で全部決めることなんですよ。
1: じゃあそれまではあのお家のお仕事を継ごうと思ってらっしゃったんですか。
0: いや、その
1: 薬局屋さん、
0: 薬局屋、薬局屋、雑貨屋でしょ。
1: 雑貨屋さん、
0: 今の専門家の村に1軒か2軒しかなかった雑貨屋さん。
1: 何でも置いてはったんですね、お薬も。
0: 薬
1: なるほど、何でも屋さんみたいなね。
0: 何でも屋さんだったんだね。
1: うん、
0: でそこを一応7代目だったので。
1: あ、すごいじゃないですか。
0: 古い村だったので、
1: うん、
0: 一応7代目だったの、はい、私がね。
1: へえ、
0: それ7代目が全部終わってしまった。
1: 終わってしまったんですね。
0: 終わってしまいました。
1: でも終わってしまっても、
0: で終わってしまった理由があるのよ。
1: 何ですか。
0: あの、母が借金を作りまくったのね。
1: へえ。
0: それで倒産したのよ。
1: あ、なるほど、
0: 倒産したの。それはまあ子供のためにでもお金を借金したかも、育てるために
1: で、そうです、事情があってね。
0: シングルマザーだった
1: ので、もちろんですよね。
0: う
1: ん、
0: 学校には出さないと思ったりなんかして、
1: 子供さんも多かったですよね。
0: 5人いたんです、ね、はい。まあ、とにかくそれで借金が増えちゃって、もうこれからできないよってなった時に、母から電話がかかってきて、店はもうできないよって、私が二十歳になる

0: までは頑張ろうとしたけどもっていう話になったわけ。それで全部売り尽くさなきゃなんなかった、
1: うんうん、はい、
0: でその時に全部私は一応一人息子だったのもね、私の名義に全てになってたわけ、
1: はい、
0: 土地からや
1: なんか長男ですよね、
0: うん、それで、まあ、その時まだ二十歳じゃなかったので、
1: うん、
0: 親父の兄弟の名義になってたのね。なんか自分のこと、過去のことを言っていますか、まあ
1: ね、
0: まあ、ちょっとその時の
1: 今日は
0: その自由な話をしてるのね、
1: はい、
0: っていうのはそれが全てがなくなっちゃったのよ、
1: うん、
0: その家を継ぐつもりが、うん、全てのものが私一切なくなっちゃったの。
1: なるほど。
0: お金も全てから、
1: はい、
0: ゼロからのスタートだったの。
1: それっていくつだったんですか。
0: それがちょうど二十歳の時
1: なの。二十歳だったんですね。
0: でちょうどその時二十歳まで我慢してたの、うん、おふくろは。なんとか、なんとか
1: よし、
0: 二十歳になったらいつの年でも名義になるから、
1: うん、
0: みたいになってたの。それを二十歳の目前に全部売り払わしたのね。
1: それがよしさんのゼロからの出発。
0: それからゼロからの出発なの。そのゼロがあるから私が自由になれたの。
1: ああでも二十歳の時にそういうことを言われてどういう気持ちで、心境的にはどういう、
0: 心境的には全てがなくなった時にはすごくハートブロークンだったんですよ。
1: あ、やっぱり吉さんもそうだったんですよね。
0: 海を見ながら
1: どうしようって
0: 涙がずっと出てきた。人生の中演歌の世界に入ってたけど、
1: うん、
0: でもそれが逆に言って今の私があるわけでしょ。
1: なるほど。
0: 海外にも来れたし、
1: うんうんうん、
0: 自分はそういう自分のゲイだっていうこともオープンになれたし、そういうことってそのまま引き継いでたら多分田舎で奥さんもらって不幸に暮らしてたかもしれないでしょ。
1: 本当ですね。
0: 隠しの世界に入っちゃってたかもしれないじゃない。そういうべきなレールだったんだから、
1: うん、人生って本当に
0: わからないでしょ。
1: なんか不幸になってるような気がしても実は違うん
0: です、ね、違う。だから言って不幸の裏側にはあなたはすごいものが待ってるんだよって。
1: そういうことなんですね。
0: その時に不幸だと思ってても、うん、その時にポジティブになってればいっぱいついてくるんです、後から。
1: じゃあ吉さんは海を見てつーって涙が出たけどポジティブに、
0: そうそう、これから私は自由にできるって、うん、それをおふくろがくれたと思ったんですよ。
1: はあ、すごいね。ギフト。もうその時はパートナーの人もいらっしゃったんですか。
0: いや、いなかった
1: よ。あ、その時はもだったんですね。
0: あ、その辺また詳しいこと
1: 第2部で
0: っていうか言うんだけど、その時はまだこの私の X じゃなくてその XX がいたの、日本人の。
1: なるほど。
0: はい。でその人も日本の方だから、私の自由が私が窮屈になってきたわけ、
1: はあ、
0: 日本でこういう私のような状態にある人たち、
1: うんうん、
0: で彼もそれオープンできないじゃない。
1: そうですね。
0: 自分が不安やむということできないから、は
1: あ、
0: お互いね、
1: うん、お互いにね。
0: だから結婚してるわ、相手はね、私はまあ、家族の一員だろうなってみんな思ってたけど、
1: はあ、
0: そういうところでまた自由を奪われてるわけでしょ、
1: うん、
0: その時にそのカナダの彼と会った時にそこでまた自由をくれた人がいたんですよ。
1: 第二の自由。
0: 第二の自由が。
1: これ
0: だから自由って一体何だったのって、勝手にすることが自由じゃなくて。
1: 確かに
0: ね、
1: 本当そうですよね。自由の履き違いとかよくね、そういういろんな意味でこう自由を返せとかなんかありますけど、はい、本当の自由ってね、考えた時に、うん、ああ、なんかちょっと違うかなって思うこともありますよね。今日はちょっと吉さんのすごく貴重なお話を聞ける、こういう流れ
0: な
1: かったんですよね。本当はちょっと違う話を考えてたんですけど、自然に流れてきましたね。面白いです。でもすごいちょっと興味深く聞かせてもらってるんですけど、そしたら吉さんね、二十歳でゼロからの出発があって、
0: はい、
1: で、まあ、日本でちょっと、やっぱり自分のこう、本当の本質っていうか、っていうのをさらけ出せないっていう気持ちのまま。
0: 男性と知り合ったんでしょ。
1: はい。
0: で、その方と5年間喫茶店をやってたの。
1: あ、喫茶店されてたんですね。
0: はい。
1: そうです。
0: はい。
1: でもそうして東京で経営者になられて、喫茶店とか経営されて、
0: はい。
1: まあ、いろんなことを経験された後に、まあ、 カナダっていう大きな
0: 国に、まあ、その時の悩みっていうのがやっぱり私は自由じゃないっていうことを感じたから、
1: 感じたんですね。
0: 不満が出てくるわけ。人間って自由じゃないっていう感じの時に不満が出てくるの。
1: そうですね、被害者になったりとか。
0: そう、
1: うん、
0: でしょ。
1: 確かに。
0: だからイライラしてくるわけでしょ、
1: はい、
0: 何かに縛られると。だから日本人って割と縛られる人が多いじゃない。
1: 確かに。
0: でしょ、会社でもそうですし、親でもそうですし、
1: こうしなければならないとかね。
0: そうそうそう、うん、そう、縛られてくるとストレスがかかってくるわけよ、
1: うんうんうん、
0: ね。
1: リョウさんもそれが感じられたっていうことですか。
0: それが一番の理由で、その前の彼と別れた理由、
1: 別れたんですね。
0: でその時に知り合った彼が言う、私がこう苦しんでるのを見て、そのあなたの人生は自分で自由に生きることができるんだよっていうことを、やっぱりこちらの方と考え方が違うから、
1: うん、
0: でもそう言っても私は責任があるからって日本人は思うわけよ。
1: それはもうね、そうですよ ね、
0: 仕事があるからこれをやることもできないしとかね、うん、やっぱりこの責任の方に行っちゃって、
1: うん、確かに
0: 自分のことを犠牲にするのよね、
1: うん、なんか自分のこそ犠牲にしてこそなんか
0: 美
1: 美美しいみたいな ね、
0: うん、そういう昭和のお掃除だったじゃない
1: そうですね、確かにほんまそうでしたよね。
0: そうでしょ、
1: うん、わあ、じゃあそっからなんかね、どんどんと吉さんは自由になっていかれたっていうことなんですかね。
0: そう、自由になるっていうのはやっぱり毎日が生き生きするということなのよ。生き生き生きられるかどうか。でしょ。
1: はい。
0: そしたら周りがついてくるようになる。自分が生き生きしてくれば、いくらお金がなくても自分が生き生きしたら周りの人が、なぜか知らないけど、なんか助けてくれるようについてくるの。
1: でもそれってよく今言われてるような、そういった引き寄せとかいろんな法則に全く合ってますね、
0: うん、
1: 自分がやっぱりその生き生きといい波長を持っていれば物事は全てもういいようになるっていうふうに言われてますけど、まさにその代表的なね、なんか例ですよね、それってね。
0: そうそうそう、
1: すごいな。
0: だから何もなかった時でも、あ、これから伸びるしかないじゃない、
1: うん、
0: これからいろんな未来がなんかすごく開けてくるような、このなんか好奇心と興奮に泣いてた時から急遽変わってくるの。
1: なんか映画になりそうな話ですよねわでもね、私もあのカナダに来て初めて、その方は男性じゃないんですけど、女性の方と出会ってから、物事は失敗してもいいんだとか、
0: そうそうそうそう、
1: 泣きたい時は泣いてもいいんだっていうのを、雨の中を歩いても楽しいんだっていうことを教えてくださった方がいて、それで私もライフチェンジがありましたね。まだまだもちろんね、自由じゃない部分もあるけど、やっぱりなんか日本とはまた違う、
0: そう、
1: うん、ちょっとそれを今思い出しちゃいました。まあ、でもちょっとまだまだお話を聞きたいんですけどそう、
0: 長すぎちゃったんじゃないの。
1: そうですね、ちょっとあの、まあ、一旦曲に行きます。
0: ここでちょっとリスナーさんからのリクエストがあって、あ、
1: そうだ、はいはいはい、
0: 僕に、
1: はい、さっきおっしゃってましたね、はい、
0: そうでしょ、その私もフランスに行ったことがあるんで、
1: はい、
0: そのちょっと私もすごく思い出があって、これちょっとこの今話したことによく似てるのよ。
1: はあ、
0: すごい貧乏だったのが一番楽しかったっていう。
1: うわ、でもなんかそれ結構なんか胸がキュンってしますなんかね、この、 あのリスナーさんは、まあ、吉さんに聞いてほしいっていうことで、
0: そう、
1: ね、
0: なんかその時にちょうど合ってる曲なんですよ。
1: ああ、じゃあなんか共鳴するところがなんかこうありますね。
0: そうですね、
1: 聞いてみたいです。
0: ぜひ、思い出がこうちょっとさまようところがあって、
1: 若き師の芸術家として、お金はないけど、
0: 芸術家って一応お金とか考えないじゃない。
1: あ、そうですね、
0: 普通はね、
1: うん、で有名な方も昔は貧乏だったとかね、
0: みんな貧乏だったのよ、
1: うん、
0: でも元々はみんな貧乏なのよ。
1: そうですね、
0: でもそれでもいいのよ、毎日楽しければ、
1: 絵が描ければいい、作品がね、
0: そう、
1: 作る
0: そういうことに生き生きしてるんでしょ、うん、芸術家って。
1: それは分かる、思います。うん、そうですよね。
0: 私のパート見た目分かるでしょ。
1: わあ、じゃあどういう曲なんですか。ぜひぜひご紹介ください。
0: まあ、芸術の都って言えばパリなんだけど、
1: はい、
0: そのモンマルトンに、
1: はい、
0: 芸術家の人たちがたまるんだけど、
1: はい、
0: そこでラポエームっていう
1: シャンソンなんだけど。ラポエーム。はい、シャンソンですね。
0: これをなんか千秋直美さんが歌ってますので。
1: 千秋直美さん。
0: はい。
1: じゃあちょっとぜひぜひよろしくお願いします。
0: お願いいたします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: それじゃあちょっとここで、
2: はい、もっとちょっと
1: あなたの、
2: はい、もっと聞きたかったですけどね、
1: まだ続くとして、
2: そうそうそうですね、
1: はい、こう私のこと言ってもしゃあないな、あなた
2: 思わず聞き入ってしまいました今日は、
1: まあ、話の流れ、皆さんそれぞれ人生いろいろあるんですよ。
2: よさあまり自分のお話する時間ないじゃない、チャンスないじゃないですか。
1: まあ一応ラジオで話すつもりはなかったけど、
2: ね、神会ということで
1: じゃあゆみちゃんの栄養学、
2: はい、じゃあちょっと栄養のお話をさせていただこうかなと思います、
1: はい、
2: ですね、よしさんね、いつも主食は何を召し上がりますか。
1: いますよ、
2: あの主食、
1: はい、
2: 何ですかよしさんの主食は。
1: 主食ご飯よ。
2: ご飯ですよね。
1: うん、
2: あの、まあ、白米とか、
1: はい、
2: 玄米とか。
1: はい、
2: あの、まあ、結構ね、あの、主食を日本人はご飯食べるんですけど、うん、あの、実は、
1: はい、
2: 結構ね、ポテト、じゃがいもっていうのは、主食にすごく向いてるっていう、ちょっと今日はね、あの、じゃがいもの話をなぜか。
1: それ私のパートナーに言わないで。
2: いや、でもそこにはいろんなね、ちょっと、あの、なんだろう、あの、裏技っていうのもあるんですけど、
1: は
2: 日頃ね、あの、まあ、カナダではポテトってよく食べられてるじゃないですか。
1: はい。
2: でも、日本人の人はどうしても、うん、なんか、じゃがいもって言うと、でんぷん質だから、カロリーが高いとか、食べると太るとか、
1: はい、
2: そんなイメージ持ってる人多いと思うんですよ。吉さん、そんなことないです？
1: いやー、そうでもないよ。
2: 本当ですか、
1: うん、
2: 私はなんか、ご飯の方が健康的で。
1: やっぱりパートナーが一応カナダ人だから。
2: そうですね。
1: ポテト食べ出したら、ポテトの匂いだけで犬のように寄ってくる。
2: うちの夫もあのカナダ人なので、
1: 犬
2: も大好きなんですよ。
1: そう、
2: うん。だけど、私はなんかどっかで昔は、そのやっぱりちょっとカロリーが高いっていうか、糖質が高いかなみたいな。
1: あれでもじゃがいもにいつもクッキーするときにバターとかいっぱい使うからでしょ。
2: あ、それはあります。そうなんですよ。
1: でしょ。
2: で、実はね、じゃがいものカロリーってそんなに高くなくって、まあ、例えば皮を剥いたとしても、
1: うん、
2: あの、例えば皮なしのものを蒸した場合、
1: うん、
2: 100g あたりで76キロカロリーなんですね。
1: え？
2: で、あの、その76キロカロリーの目安としては、まあ、例えば中サイズのじゃがいも、
1: うん、
2: 1個分が 150g なので、
1: うん、
2: 例えばお茶碗に軽く1杯のご飯、
1: うん、
2: 150g ね、
1: うん、
2: おじゃがいもと同じサイズ。で、ご飯だと240カロリーあるんですよ。
1: お
2: う。だからそれと比べると、うん、かなりあのカロリーが低いんですよね。で、気になる糖質。
1: でも、あの、料理の仕方によってカロリー変わるでしょ？
2: あ、もちろんそうですね。あの、揚げ物とかすると、
1: そうでしょ？
2: どんどん上がってくるし、だけど、シンプルによくあの、ポテトを蒸したりとか。
1: それだけで食べないよ、普通。
2: でも結構です
1: 。結構食べない。蒸しただけで食べないでしょ。
2: 食べないですかね。
1: でもマッシュポテトか、バターを真ん中にガサーってなんか入れたりなんかして。
2: 確かに、それはそうですよね。
1: でしょ？
2: そうですよ。でも私結構なんかね、ポテトに塩を振って食べるの好きなんですよ。
1: あ、そう。
2: 蒸したポテトを。
1: でも日本人のポテトサラダってめちゃ、世界一番美味しいよね。
2: 美味しいです。私、あの、日本の食べ物で何が好きって言われたら、なんか時々無性にやっぱり、うん、日本のポテトサラダが食べたくなります。
1: そうでしょ？
2: 吉さんもですか？
1: あれ何なの？
2: 何なんでしょうね。あと、キュウリ入ってます
1: よ。キュウリと、キュウリ
2: と
1: 卵でしょ？
2: 卵と、あと、ちょっと人参とか玉ねぎ入ってますよね。
1: ね、
2: なんか、カナダ人はちょっと違うんですよ。ポテトサラダの味がね。
1: 違う。
2: ね、日本の味が美味しい。
1: 日本でも美味しいよね。
2: うん、でね、このポテトなんですけど、
1: うん、
2: 食物繊維が、結構たくさん含まれていて、あの、ビタミン C もすごく豊富で、
1: あ
2: の、本当にダイエットにも結構おすすめなんですけど、食べ方がね。
1: 食べ方によるね。
2: はい。だから、フライドポテトとか、ポテトチップスとか、やっぱりその、なんだろう、油で揚げちゃうと、その分、カロリーっていうのはね、高くなってしまうので、はい。それはあると思います。それでね、
1: じゃあ、塩コショウだけで食べればいい。
2: もしそれで良ければね、あの、そしたら一番、あの、とっても、あの、いいんですけど、あと、うん、あの、栄養を逃さない効果を高める調理法っていうのがあるんですよ。あの、例えば、じゃがいもって、あの、ビタミン C がすごく豊富ってご存知ですか？
1: いや、知らなかった。
2: そうなんです。あの、ビタミン C が結構豊富で、
1: うん、
2: あの、あとカリウムっていうのも、うん、あの、結構含まれているんですね。だけど、やっぱり栄養っていうのは皮の近くにたくさんあるから、皮を剥いちゃうとね、実はもったいないんですよ。 はい、だから丸ごと皮ごとこう調理するっていうのがベストなんですね。はい、
1: でもこっちのポテトサラダって割と皮は入ってるよね。
2: 入ってますね。私はあんまり好きじゃないんですけど入ってますよね。確かに
1: 入ってる。
2: だから栄養にはいいんですよね。うん、でじゃがいもの調理ってよくねこう皮を剥いてでこう切ってから水にさらすじゃないですか。
1: はいはい、
2: うん、あれってやっぱりもうでんぷんをねちょっと取るとかいろんななんか意味があるんですけど、色がね変色しないように。でもあれをするとビタミン C が水にこう溶けてもったいないので。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、できるだけ皮を剥かずにで小さく切れば切るほどビタミン C がやっぱ流れちゃうんですよね。
1: あ、
2: うん、なので もしそのビタミン C を取りたいんだったら丸ごと調理するのがいいんですよね。
1: クックしてもビタミン C は逃げないの？
2: ね、ビタミン C は多少崩れるんですけど、うん、皮がこう守ってくれるの で結構ね強いんですよ、このビタミン C はポテトに入ってる。だからね、調理してもビタミン C はある程度取れるっていう風に言われてます。
1: okay.
2: でね、一番注目の成分が、うん、レジスタントスターチって言って、
1: はいはいはい、はい、
2: よく聞かれたことがあると
1: 思うんですよね。よく聞いたことある、それ。
2: 難消化性澱粉なんですけど、うん、一応澱粉って言われてるんですけど、一応繊維質の一部として言われてるんですね。で、普通の澱粉って口の中とか唾液とか小腸で消化されるんですけど、レジスタントスターチっていうのは大腸まで届いてくれて、善玉菌の餌となって腸内環境を整えてくれるっていう効果が期待できます。
1: はい、
2: なので健康維持にね役立つ成分としてすごく注目されていて、カス汁なんかにも、カスとかにも、酒カスにも結構入ってるんですけども、でこのレジスタントスターチっていうのは血糖値の上昇とかを抑えてくれる結構働きがあるんですよ。でただ大事なのが、例えばじゃがいもを冷蔵庫で保存する人が結構いらっしゃるんですよね、時々。
1: クックしてからするよ。
2: いえ、生のじゃがいもをお店で買って、どこでいつも保管されますか？
1: オーブンの下の空いてるとこ。
2: あ、なるほどなるほど。
1: または外にじゃがいも袋がある。
2: ああ、いいですね。ベランダのところですか？
1: ベランダのじゃがいも袋と、
2: はい、
1: オニオン袋とバナナ袋があるんです。外に出して重なるから。
2: なるほど。でもいろんな袋があっていいと思うんですけど、はい、やっぱりじゃがいもは常温でちょっと風通しのいいところに置いてあげるのがベストなんですね。
1: あ、
2: でも時々中に
1: 暗いところがいいのかと思ってた私。
2: こう暗くて涼しい場所が一番いいと思います。あまり太陽とか浴びちゃうと、ねね、目が出てきますので。それでね、面白いのが例えば時々私見たことがあるんですけど、じゃがいもを買ってきて冷蔵庫に、
1: はい、
2: 保管しちゃう方がいらっしゃるんですよね。
1: はい、私してましたよ。でもかさばるからやめたの。
2: あ、そうなんですね。
1: それが理由なんだけど。
2: でもそれはいいことです。なぜかというとじゃがいもとかを冷蔵庫とかに入れてしまうと、うん、成分が変わってしまうんですよ。でね、毒素が出てしまうっていうのが言われていて、
1: はい、
2: 冷蔵庫に入れて置いておくと糖質がなんかこう糖分がねたくさん出てくるんですって。でそれをね今度はこのでんぷんがこう分解されて糖分に変わって、でそれがねなんかねその後に冷蔵庫から出して例えば煮たり蒸したり茹でたり、まあ、いろいろこう加熱をするんですけども、100度以上で調理をしちゃうと、まあ、肉じゃがとかでもそうなんですけどね、アクリルアミドっていう毒性物質が出てしまって、それはね高温で、まあ、実際120度ぐらいとも言われてるんですけども、特に揚げたり炒めたりすると、その有害物質、発がん性物質もあるんですけど、はい、それがね通常よりね多く発生してしまうっていうのがあるんですよ。だから冷蔵庫に入れたものを高温でお料理、例えばもうフライドポテトとかポテトチップスとかベークドポテトとか、
1: はい、
2: もう100度以上120度とか200度300度とかでやると、もう知らず知らずにその体の有害物質体に取り入れてしまうっていうことになってしまうんですね。
1: そう、
2: はい、なので、まあ、100度以下の調理だったらそこまで出ないんですけど、 高温で冷蔵庫のものを高温でポテトを高温で調理しちゃうと気をつけた方がいいっていうのがあります。
1: いいこと聞いた。だって今まであの入れてるやつなんかあのカレーとか作るグツグツグツグツなんか
2: そうですね、
1: 煮まくってたような気がしたけど、
2: それがまあ100度前後ぐらいまでだったら大丈夫なんですけど、
1: やっぱり100度は越してたと思います。
2: どうでしょうね、なんかちょっと、なのでやっぱりあの常温で保存するっていうことが大事なのと、はい、あとやっぱりあの芽が出てるだけじゃなくってちょっと緑色に変化してるだけでしょ、はいはい、あれはあのソラニンっていうね、やっぱり天然毒素なので。
1: あ、そうなんだ。
2: そうなんです。よくそれを知らずに食べ続けてて、はい、いつもお腹の調子が悪いっていう人が結構いるんですよ。でもそれは実はそのそういった芽とか緑のポテトを食べてるから、あのちょっとお腹の環境がその毒素によって乱れるっていうことも結構ね分かっていて。
1: あ、芽を食べたらあかんっていうのは聞いてたけど、グリーンになったやつもダメなんだ。
2: その部分はちょっとね厚めに剥いて使うっていうのが大事。もったいないですけどね。
1: あ、そう。
2: 時々あのグリーンになってるのを知らずに買っちゃうこととかあるじゃないですか。
1: あるある。でも、ね、ちょっと置いてたらグリーンになるよね。あれ
2: なりますよね。だからそれね、ちょっとやっぱり気をつけた方がよくて。で、先ほど あのレジスタッドスターチなんですけど、はい、例えばあのできましたポテトを常温にこう置いておいてクックして、まあ例えばポテトを蒸すとしますよね、
1: はい、
2: 蒸してホクホクにして、
1: はい、
2: でそれをそのまま食べると実は血糖値が結構やっぱり、まあ、一応糖分があるのでキュンって上がりやすいんですけど、うんうん、それをレジスタントスターチを増やすためにどうすればいいかっていう方法があって、うん、クックしたポテトを一旦ね冷やすんです、冷たくなるまで、そして冷蔵庫に入れてから召し上がると、あの血糖値が上がらないんですよ、あんまり。
1: あ、じゃあ
2: でレジスタントスターチが増えるんです。私もあんまり知らなかったんですけど、
1: ポテト冷凍じゃなくて
2: 冷蔵、
1: 冷蔵、
2: ね、例えばポテトサラダなんか理想的で。
1: そうよね、
2: うん、
1: あの必ず冷やすよね、あれ。
2: そうなんです、冷やして、ね、だからいいんですよ。で、冷やしたものだけじゃなくって温かいものを食べたい場合は一旦冷やしてから冷蔵庫で、でもう一回温め直すとかすると問題はないんです。だからポテトサラダって結構理想的で、
1: 理想的よね、
2: まあ、もちろんマヨネーズ入れすぎたりねするとカロリー上がりますけど、はい、でもあの成分的にはあの血糖値がギューンって上がらずに、レジスタントスターチもたくさんあって、あのお腹にもいいしっていうのが。
1: あ、そう。
2: はい、まあ、よくた、ね、ポテトっていろいろお味噌汁に入れたりもしますけど、
1: あの北海道、私母が北海道出身だったから。
2: そうや、
1: 必ずポテト入れてた。
2: あ、美味しいですよね、ポテトとジャガイモ。あ、ポテトとごめんなさい、一緒、オニオン、私も好きでした。で、母がよくお味噌汁やってくれましたけど、
1: ね、
2: ちょっとした工夫で、だからあの保存する場所は風通しのいいところ、芽が出ると、うん、芽とあと緑の部分は取る、
1: はい、
2: あとクックしたら一旦冷蔵庫で冷やす、
1: はい、
2: ちょっと手間はかりますけど、それだけで随分とあの栄養価も体に対する負担も良くなるので。
1: 違ってくるよね。
2: はい、ぜひぜひ参考に。
1: あのちょっと聞きたいんだけど、あのポテト最近あのなんていうの、エアフライって流行ってるじゃない。
2: 流行ってますよね。
1: あれはいいの？
2: エアフライヤーはものすごいあの熱なんじゃないですかね。
1: そう、450度ぐらい。
2: だから例えばあれをあの冷蔵庫に入れてすぐにエアフライにするとちょっと
1: あまりいいんじゃない？
2: ちょっと発がん性のものを体に入れちゃうっていうことに、
1: ポテトが出ちゃうんじゃない？
2: うん、なってしまうと思う。味は変わらないと思うんですけどね。
1: そうでしょ？
2: はい。なのでそこはやっぱりちょっと。
1: じゃあエアフライ使うにはどうしたらいいんだった
2: っけ？エアフライヤー使うんだったら一旦冷蔵庫にあのクックしたものを冷蔵庫に入れて、
1: それを
2: エアフライにするっていう感じですね。
1: あ、
2: エアフライヤー使う時って生のまま入れるんですか？
1: いや、
2: ちょっと調理します。
1: 多分みんな生でなんか YouTube かなんかであるじゃない。
2: なるほど。
1: そのままポンって入れたら、
2: あ、そうかそうか、
1: なんか油を敷いてみたいな。
2: でもそれは冷蔵庫に入ってなければ問題ないと思うんです。だからあの冷蔵庫に入っているものをあのその高温で調理すると発がん物質があるけれども、普通に常温で、
1: まま、ね、うん、常温のやつ
2: してるものは
1: そのまま、
2: うん、例えばいいのね、いいと思います、はい、ただ理想的なのはビタミン C とかそういった体にいいものが崩れないのは、やっぱりあの蒸したり丸ごと、
1: はい、
2: あのこう切らずにやったりとか、はい、
1: うん、
2: エアフライヤーの時もあんまり細かく切って水にさらすよりはちょっと少なめにもうささってやって 使うとビタミン C が多少は残ってるかもしれないですね。
1: あ、そう、うん、いや、エアフライヤー最近買ったんです。
2: あ、私もちょっと興味があったんですけど、どうですか？
1: いや、まだ使ってない。
2: あ、使ってないんですね。
1: あのね、こういうなんか引き出しみたいなやつじゃなくて、トースターみたいなやつなのね。
2: 場所取ります？やっぱり大きいですか？
1: いや、トースターそんな私たち2人しかいないので、
2: ちっちゃい目
1: でエアフライ付きで帰ってたから。
2: あら、
1: なんかなんかポテトフライが好きそうだから、あいつ
2: そんなんできるんですね。今そんなんあるんですね。
1: だから細かく切ったらポテトチップ
2: できますよ。
1: ポテトフライができるみたいな感じで、
2: うん、油で揚げれる。ずっとカロリーも低いですから。
1: でしょ、
2: はい、
1: いいかなと思ってるんで。
2: いいですね。
1: で、最近ね、まあ、ポテトの話ができたけれど、さつまいもが体にいいって聞いたのね。
2: さつまいもいいみたい
1: ですね。でも全然種類が違うんでしょ。
2: 違います。
1: じゃがいもとさつまいもじゃ。
2: あ、それはちょっとまだあの特性が違うんですけど、さつまいもは、さつまいもこそあの食物繊維がたっぷり入っていて、そしてリジ酸とスターチもやっぱりすごく成分的にあるみたいなんですよね。
1: あ、そう、
2: うん、だからじゃがいもかさつまいもだったら、さつまいもの方が断然あの食物繊維は多いので、
1: あ、そう、
2: そちらの方がいいかもしれないですね。
1: あ、
2: まあ、でもお好みだと思いますけど。
1: でも甘いから食べるよね。
2: ちょっと糖分は多いですね。確かにね。
1: 美味しいよね。
2: 美味しいですね。
1: あれもやっぱりスキンのところに栄養価値が。
2: そうです、そうです。ビタミンとかが、その皮と身の間ぐらいにあるんですよね。
1: でも焼き芋って皮でも取るじゃない。なかなかこしょっと食べるじゃない。
2: 結構分厚いのでね。
1: 分厚いよね。
2: でもうちの夫全部食べますよ。
1: 皮
2: ごと。美味しくないんじゃないかなと思うんですけど、
1: 苦いんじゃない、
2: 皮が好きなんですって。あ、焦げたところじゃなくて、焦げはやっぱり良くないんですよね、はいはい、
1: うん、
2: 特に甘いものが焦げると。なのでちょっと焦げてなかったら皮ごと食べたり。
1: あ、そう、
2: エアフライヤーやってみたらどうですか。その
1: エアフライヤーで、ね、
2: 丸ごと、さつまいも。
1: でもそのポテトのあの話すごく良かった。
2: 本当ですか。そうなんですよ。
1: パートナーはカナダ人だったらポテト大好きだけど、
2: そうですね、
1: その料理する人が知らなかったら、
2: そうですね、
1: なんかどこを試してるみたいじゃない。
2: まあそれは冷蔵庫にね入れると危険っていう話なんですけど、まあ、あとはその加熱して冷ますっていうのが本当に血糖値の上昇を、まあ、抑えてレジスタントスターチを増加するっていう食べ方なので。あと冷製スープってあるじゃないですか、ポテトの。よしさん知ってます？多分フレンチだと思うんですけど、ビシソワーズって言って、白いスープ、
1: はいはいはい、
2: あれはポテトのスープなんですけど、あれのすごくいいと思います。煮たりすると流れたビタミンとかも一緒にいただけるので、肉じゃがとかカレーとかでもいいと思うんですよね。だからポテトはやっぱり、まあ、皮もね本当は食べると栄養に、は
1: い、私の知り合いの、ジャーマン系の、ジャーマンから来た、ドイツから来たドイツの方、
2: はい。
1: カナダのドイツの人じゃなくて、彼たちっていうのは、ドイツの本当の彼たちっていうのは、
2: はい、
1: 日本人のご飯のように、ポテトの味でわかるんだって。
2: すごい。
1: すっごい、このポテトが美味しいか美味しくないかっていうのはすぐわかるらしい。
2: ポテトの味の違いがわかる。
1: 違いがわかる。
2: なんか300種類ぐらい実はあるらしいんですけど、ポテトって。
1: それカナダのポテト食べれないんだって。
2: 美味しくなくて？
1: は
2: カナダってポテトの生産。
1: 地でしょ？
2: すごいですよね。オンタリオの方とか。
1: なんかイエローナイフとかなんか知らないけど。
2: ね、農場とか全部ポテトですよね。
1: あるでしょうな。
2: はいはい。
1: 有名な。ユーコンゴールドだったっけ？
2: あ、そうですよね。ユーコンの方とか。
1: でしょ？
2: あとオンタリオもすごいですよね。
1: そう。でも、ドイツから来たドイツ人は、カナダのポテトを
2: 食べれないんだ。
1: なんか日本ならが腰
2: ひかり
1: みたいな、
2: 食べれないみたいな。
1: 北海道産のなんかあるじゃない、いろいろなんとかさんみたいな。
2: 私は日本のカリフォルニアは食べれないみたいな。
1: 私はあれしか食べれないわ。カナダのなんかこっちのブランドなんか食べれないわみたいな友達で。
2: あら、面白いですね。
1: そう、
2: まあ、でもよっぽど美味しいの、美味しいんですかね。食べてみたい。
1: そう、小さい時から食べてるから、私たちみたいに
2: 甘さとか多分水分量とかあるんですよね。
1: あるのよ。
2: わ、北海道の人もきっとそうかもしれないですね。
1: でしょ。
2: カナダのポテトは
1: 土が違うのよ。
2: ああ、そっか。
1: フランスの人もそうなのよ。私たちの仲間のフランスから来たビクターっているでしょ。
2: はいはい。
1: こっちのパン食べれないのよ。
2: あら、もう違うんですね、レベルは。
1: こっちのパン食べれないんだって。
2: 小麦が違うんです
1: か、ね、違うの。
2: あら、
1: それこっちのパン食べたらね、ジンマシン出るんだって。
2: それはやっぱり いろいろとその育て方の問題ですね。
1: だからカナダの小麦粉が全然ダメみたい。
2: わあ、それってじゃあ今本当に小麦アレルギーが流行って、まあ、皆さんねすごくそれで困ってる方多いですけど、結局は土なんですよね。
1: そう、土と、うん、あと
2: 種、
1: バターもそう言ってた。
2: ああ、バターね。
1: バターも全然違うんだ。だからパン作る時にクワッサンとかコアラッサン、バターいっぱい使うじゃない。
2: はい、
1: こっちのクロワッサン食べれないんだって。
2: あ、バターが入ってないのかな。
1: いやいや、そのバターの質が違う。
2: 質が、それを言うと究極ですよね。チーズなんかもそうじゃないですか。そう、私牛乳のアレルギーがあって、あのチーズも時々やっぱりくしゃみが出るんですよ、うん、だけどフランスのチーズとか、あと発酵4年とか5年発酵しているものは全然体は大丈夫なんですよ。だけど浅いものはくしゃみ、プロセスチーズとか食べるとくしゃみが出ちゃう時があるんです。だからやっぱりあの熟成されたものはミルクでも何でもそうですけど、やっぱり細菌も生きてるし。
1: そう、ね、あのね、彼が言ってたのはこの3つは絶対違うっていうのはね、
2: はい、
1: 小麦粉とバターと塩だって。
2: 塩もね、
1: フランスの塩と違うんだって。やっぱし
2: きっと天日の、手でこうね、手でこうハーベストした天日塩をね、はい、召し上がって
1: る。なんか有名なとこあるよ、フランスの。
2: あります、あります。
1: なんかね、
2: 発音できませんけど、うん、私買ってました昔よく。
1: でしょ、だからこの3つがパン作るにものすごい重要なんだって。
2: そうなんですね。じゃあ今どうされてるんですかね。
1: 食べてないって言ったら。
2: あ、じゃあ食べてない。
1: 食べれないんだって。
2: 食べれないんだ、美味しくなくて。
1: うん、だからパートナーのフレンチでは特にまた。
2: あ、そうですよね。だって辛いところが自分で作るっていうのも選択にはないんですかね。
1: なんか取り寄せてるんじゃないの、フランスから。
2: すごいですね。
1: お母ちゃんが送ってくれてるんじゃないの。
2: クロワッサンもね。わあ、なんかやっぱり本当に。あの食べ慣れているものは分かりますよね。
1: 分かるよね。だから日本人だってすぐ、こっちの人だってご飯って分からないじゃない。
2: 確かに。
1: 普通のこっちのカリフォルニア米でも、あのなんかべちゃべちゃになってても硬くても、
2: こっちの人はね
1: 分かんないでしょ。でも日本人は分かるもんね。
2: やっぱり日本帰ったらお米は美味しいと思います
1: よね。思うよね、やっぱり。
2: あとお豆腐も正直言って味全然違いますよね。
1: そうでしょ、
2: うん、大豆の味が違うのか分かんないですけど。
1: そうなんです
2: よ。面白いですね、やっぱりね。
1: 育った時の、ね、環境で、ね、違うんですよ。
2: 違いますね、うん、まあカナダはカナダのものしか手に入りませんけど、
1: はい、
2: ぜひジャガイモはね、
1: そうそうそう、
2: はい、ちょっと今日お伝えさせていただいたことを参考に。
1: ためになりました。特に私のパートナージャガイモ好きなので、
2: はい、じゃあ冷やしてあげてください。ぜひ
1: 料理はしないので私がしなきゃならないので、それ知らないと
2: そうですね、
1: ちょっと悪いものをあげてしまってたわみたいになっちゃう。
2: まあでも冷蔵庫でね、あの冷やされてるわけじゃないので、はい、ね、生のね、じゃがいもは良かったです。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。はい、それではイベントのお知らせです。
2: はい。
1: なんとハワイから、
2: はい、
1: ハワイアンシンガーがバンクーバーに来るんですよ。
2: それってすごいことですね。珍しくないですか。
1: 珍しいよね。
2: ね。
1: 彼の曲は何曲か私たち踊らさせていただいたこともあるし、
2: はい、
1: 私も好きな曲が何曲かあるので、
2: はい、
1: ぜひ。皆さん、あのラジオで聞いていただいている皆様、行っていただきたいんですが、ちょっとこの案内させていただいてくれますか。
2: はい、ハワイから、ジョッシュ・タトフィーさんが、バンクーバーに来てくださいます。
1: お、
2: 日時は7月28日
1: お、
2: ドアオープン7時から、
1: はい、
2: でショーは8時からになります、
1: うん、
2: で会場なんですけれども、うん、ちょっと狭いところなんですよね、
1: うん、
2: あのメイン、あの2321メインストリートの、フォックスキャバレットっていうところで、開催されます、
1: はい、
2: あのチケットはね結構早くも売れてるみたいなんですけども、
1: はい、
2: もしかしたらねまだ席があるかもしれませんので、
1: はい、
2: ご興味のある方はぜひね、あのチェックしてみてください。
1: そうですね、
2: はい、ウェブサイトに出ていますので、
1: はい、
2: はい、で曲なんですけれども、うん、ヨシさん、どの曲がいいか、私たち結構ね、フラで踊りましたよね。
1: 彼の曲何曲かも踊ってるよね、は
2: い、でも一番初めに私が踊って、もう本当にこの曲好きだなと思ったのがプアキエレ。
1: ああ、これで 彼は一気にハワイアンシンガーとして上がってきたよね、
2: はい、素敵な曲ですよね、メロディーも
1: 覚えてます。あなた真っ白な、真っ白なあの
2: 風が強い時に
1: ガーデニアレイリーみたいになって。
2: そうですよね、
1: はい、
2: ぜひそれを聞いてみたいのでよろしくお願いします。では、ジョシュ・タトーフィーさんのポアキーレお願いします。